胸の痛みはお前がまだ世界のどこかに潜んでいる証拠だ。痛みだけを手がかりに俺は時間の止まったカオスの街にたどり着いた。愛は無力かもしれない。だが引き裂かれた物語の次の一行を探すために、人は誰もが愛の力を信じ果てない旅を続けるのだ。

のフュージョン響かせる君のリズムもっとビート感じて天気予報はレイニーでもハウスグッドサウンドいらない最高位だけど将来